0: Ike, weekend taxi. Toji kwatako. Newebe babiri de. Simba yo.
1: Yes, butere vunyo likishenda musambu akasirisa kali musatu FM mwe radio sim program nunje demba balukishana bilika system sadize limit ya namu bende foot protocol kasese chenje jo chegegwa mbaniriza nyo kumukuru kwa lubogoro sim program nunje lugunya mudeme mkama katondo mnje aliwa gwa isha mazimu taka negata lumira bila kubanga hapa kumia nyo na batu sakuna kwa lulu alero lunaku lwa mukaga ina kuzo mezili makumia bili mkaga umwezi kwa guwa muendo makaga kumia bili makumia bili mkaga chitegeza ina kunya zovu layo kulabika anga kuna umwezi na kwa ogu umuza wali chono chiri ndi lirenga mbaga waka na dela kulabika anga umwezi kuna tofunye bi ogu planning ila muko ebi wela wela uko chibi nyo echo no chichamu nyo nyo ni dada umako kufaliku watani kutukula yota ambu debi vili nkaga muenda chitegeza ntino chikumi ugena kutambule na kuchinana mumuenda okufa kati ukutu kila dada kwa Christmas hatira okumala kwa maka zibere chenda mkaga hili nya safa sewa chiyanga sila kwa salungu ni muziku wembuga wuntubramu na meso geja programu ya weekend taxi zili tanu ezise kusawa emu ya machagolu na kuruwa lido ni tuongelo kubanga tupaga amani chemukolo chichisingo bulunji ya bazu kusedanga mtu kideda jimteke duo kubanga muirida obomu koli adala obuyonjo butu kwa atako fefena ni nganyongelo kubanga kubiriza ni gama antino ene sawa ilabi kanga antufu halimu kubanga otambla manya antino awe njini njini uina ukubanga ukutama uye zike uwe kwa uwe njini habalabi kanga buba ina uwe ebili chisi nzira bwechito bwechitambla kali Mwenti wengwanti akayimba, ukawulide bulungi nyo smaya, ukawulide bulungi nyo akatuwezize kuzini dachikezi lebi kanga zita mwidi dana zigenda mukaga zizu zigenze musamfu zise kusawa emu ya machaguru na kuululalo kari bekitwe kitambla nyinga tungela kubanga tubaga nti gwe nyini alabikanga obulamu buti butambula bulunyo buli mwengeri yo chiwunju kida nga ubamulwadde obavidwa ko mtu tungera kubagiza abe nyumba yo mugenzi Moses Matovu nti kitalo nyo ate kitalo nyo nyini

0: sibu tenembu nyo chari kuchenda musambu akasirisa kali musatu femu mf radio sime programe nunje demba bila kuchenda mbika sisi msaidi zeri miti yana mbende fotu kutoka sese chenje juche kegwa number one wa Uganda mwati nenda bikanga mkuwa deno sivu kupele bikanga mwenye nyoka akutuali kundukulu nyini nyini uluo kwela atenda bagama ntio yinu kwela katinga onga David Yutaro umuri lako olwe yalu inzo gendo kwa kubanagi mbalo kugube lako mkutu ugaliba kula simba mprogome nunchi lukumina mudeme mkama katonda vampiri vya msingo kubanga mwetaga mwenda tupatumideko nyo vandaluweru mulimutia mulimulu nyo habari yeka sana tubuza kwa nyo atika tubuze kwa nyo habari wanu mchibuka Kampala mwenda mwenda mwenda tupatumide mama papa emaja ti ogamba otia oyo number one wa Uganda atendo uza kalikari kena kubide ukahulide hehehe bilala muko bilala muko Zizino ena kusomwezi gami zili makumi abili mukaga kwa menu makumi abili makumi abili mukaga chipa chitegeze na kunyaze zibula kula bika guno mwezi na kuguja wali bibili kaga mwenda ze wakatambula kuva mwaka lugu atandika chinana mwenda kutwa Christmas chenda mu mukaga okumalaka kama kufuna iwa nukasente atengina kupanga koma wow
1: Batinta mungule kubiri mwetano batinta bibatinta engule welcome you in your Uganda no kumanya etinte kumpeuza lungule simba bano bakinse
2: nitulio katuja uo
3: nsubu garona lusharo mugabi
2: sadume mwembuzi bwewesa obabu erinyira
3: we wow
2: era tuteka ke chikolo echo nsedume erinyira ne yate segwanga bwekole chikolo ache chimu situgamba nsegwanga erinyira tugamba tu
3: sebo tugamba nti yewese
2: neda
3: tusobolo gamba nti ekongoze
2: aha
1: kabuze katati nte
2: kale tuli uo
4: wampa sebo
2: omuntu bwazala abalongo emirundi nejisuka mwebiri
4: yes sebo
2: abantu baba twacheta wanya kumunonyeza linya lya salongo baba muita
4: muita ekigwengere gwengere sebo nyongere okugeza ako basobola okumuita
1: Nguli kuwabili mwetane kutusi wako KCB Bank Kwangalizo genda maso Faith Agro Imports Abakule tindika soli wa DK Nenu mongora

0: TV. Mal choice sa Canal Plus Company e kule wan somate kaga UCC.
1: Alo.
2: Ese bo mwami mukasa.
1: Mtianeyo.
2: Yono broker.
1: Yenze broker wa mayumba.
2: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
1: Chitufu. Oyakala abisenga bimeka.
2: Ngabi satu.
1: Ebei wa ajigambye.
2: Bangambye sata ero.
1: Deda seven no zali nyamuko.
2: Yidwachi.
1: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
2: Musigisaji.
1: Global paints.
2: Mutia.
1: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
2: Singa kweta kwa wabwe.
1: Wabwe. Tukosa global weather kote maljon.
2: Owa, kusiga nye musiga. Ongo mutindo kusashulile sende zona.
1: Guli umite.
3: Global Paint, a reliable product.
4: Ono ye wala koso.
5: Nyumirwa.
4: Wala koso. Weekend taxi. Zavu gidewa. Ani gwebako tenani. Ani ya kumenya ukani. Yonemu wala koso.
6: Wala koso, wala koso, wala koso. Wala koso, wala koso, wala koso.
4: Weekend taxi.

0: kubia mwe Radio Simba
1: Edachi kazi zino zilikumi na mkage za kaitako sawa Mkage zemisa na mulio mutiaba uliriza lbogola Simba Mpola gome dembe vinangu vya mwebje sawa zino Nze ndaula roja za agendo kuikitu sako Omlangira badeka sana Wamuna avenju ya mutebi Sulaimani Mulukwanga babika mama wabwe Sara na kainza wakuzi kwa lero kuluo mkaga Lero walie mbali bugisu babiki dabuluganda bako Na be mikwano mwenana ulide Yambo vikile komlala ina kuchikuwa takobotio Septic tanka yo obaka byonjo ejude oyagala bimoto kabinu na mukazambi oba kujio olamu nebipipa emoto kakuva ku size entono ya mitwalo 15 ebinene mitwalo 25 okudda waguru kabyonje enkole enkadde baziola mu bujozi nebipipa nezitagwamu kuva ku mitwalo 3 nokudda waguru batuna neddagalerizi za kabyonjo kunya nawe ayagala ebisowani ebiziza okusula mukasasiro mukabyonjo yo nokuunya bakubire ko kati kusimu ya bweziro 0758 992221 esimu 0758 992221 oba 0753392829 0753392829 ne 0758 992221 basangibwa Lubiji Sewage Plant Kampala batukiriro jja kumanya ebisinga wo Omwami Chimbo wa Peter owebu yera gayaza temangala anonya sengawe ndakaima nakaima omchalo no wa myaka 8 ku 9 katino asaba omuntu yenna amanyama itirego ba mumanyi aje wano kulogola Simba atutegeze ko basobola kuba ku 0753191992 0753825 nasobola okumanya ebisinga ku ebyo tova kulogola tuchi abaweereza mbere bulungi
0: bibadde bilangu bya Radio Simba era bikomyawo
2: Enu ya sawa yendala
3: Kulubokola

0: Kuchenda mumu samba kasirisa satu radio sime mpologoma e dembene chenda mubiri kasirisa emu femwe mwefe. Tulimu simba Saturday Music Mix no mzana suga Brenda. Akaimba kavide wa Dr. T kagamba nti muna masaka. Akaimba kama waleza muna masaka nga mchi alikuwe chetufu chetuli yaba ogela kukati. Na ye mwe wango tunude mwe bintu vya chuka chuka muko. Bintu vya chuka chuka mwe kugamba nti muna masaka na inu utavulu wangu labanga wavirewa. Okay, all right. Nchibale kede. Noti nya emunya, atanu munya, asatu mkaga, chenda, mumusambu. Tuhuza kanye kwa mkwano, omugamba mtia. Radio Simba, hello.
1: Omusana, nasu muka blenda.
0: Wanji, dear.
1: Uwe bali kutuwiriza munangi.
0: Kale bambi na bali kuuliza Simba.
1: Nisende ya maridio Simba. Nisugira kune kie, Uganda muimbi kwanga, dina kwezi.
0: Na ingo ugambo utia.
1: Munangi ni ya gala, menda ni ukugula kune ugamba, kukie mu Uganda wakukua. Kula tabaku na hii mbira kuna henga umanyi radio simbi ulitibwa.
0: Yes, sir.
1: Umuaga nyangu wa mungu basajaba kuru na wachala na mune vegini za kukula na henga mbira kukumu sana.
0: Nkale chizama nani, bapone kwa tugeende basa.
1: Na kwele no tutambuli de dala burunja mantubaji ubiti nebalongo seza dala burunji. Eche mechitambula, elanti kiliza ambuna imba puse kumba akalize unange usata denu njo wa weekendi. Kanso kwele dalu muhimbi jemo kasengali Boston mu Amerika kwa gala nyo.
0: Mutumidina.
1: Mutumidina muhimbi kwa mita Merina FIFA na eko aliku imba. Ndeko muhimbi kresuta inami mabungu kumbele chimine mbatifu wa mkono mchitu genzi. Kaliwa walu patongo la lima angira.
0: Ote. Neba
1: nasa goba nange njo rongo kujena kukulele uwa wakile. Kujena kujena kujena kujena kujena
0: All right, Simba Saturday Music Mix nomza nasuga brenda. Noti nya emunya atanu munya satu mkaga chenda musamba. Liku logula Simba, hello.
2: Hello, Mzana.
0: Wanji, dear.
2: What's your name?
0: Ndivulu unjo gambotia.
2: Ndivulu unji.
0: Chokila kuna anio nubambi?
2: Gawede Aisha, ndiruka.
0: Bali wate aliruka.
2: Aliruka baku tumbula, baku uliziza, baku wagalanyo.
0: Mba wadobu galo.
2: Amina.
0: Cheba gamba na bolu na kuruwale lulu kuyonja lutu siruka.
2: Maze tulongo seza.
0: Mwebali nyo.
2: Kikantu mirako.
0: Bakone kutugende.
2: Mwami ayubu eruka.
0: Mm-hmm.
2: Medise mwanga mbuto.
0: Mm.
2: Walo kalu ala nyale mkono chetu nene ya kalunji.
0: Mm.
2: Neche yune mkayonza mbugirele.
0: Bela bulunji.
2: Mm.
0: Alright, Simba Saturday Music Mix no mzana suga Brenda. Noti nya emunya atanu munya satu mkaga chenda musambu. Ali kulaini mkwano kwange. Oga mbo utadia. Radio Simba. Yabu.
3: Kamisiza kakunyu mama.
0: Nkali mkua nange kula msiza.
3: Omumamba, kepe kemi ni mjuu na.
0: Njoke na kuna ali ono?
3: Ono, manager wa PK atiwa mkua ngangabili kitu baba baba.
0: Ugambote ya baba baba.
3: Baba baba, manager atama. Kalanyo?
0: Kale genda maso noko na kubantu wababili wa satu tugeende.
3: Ila, sisi dewa nko, enaka kuko, wachemani, mutuba kuledi ya ndwala kuchalo. Wamune chairman, ere sutu, maru nesuru.
0: All right. Simba Saturday Music Mix no mzana suga Brenda. Wetuli tuko na muziki kwa muziki na wetu vao.
4: Nyumba za weekend yenye fo na hizi nyuma nyo. Ngaro okurayo ikulimia.
5: Patala atala, terera.

0: Iki kopu cha break kasobodwa na wegendereza wobukugu eranga kava mu busugwa njuchi amajani agafe chituzi nentanga uzi au gwana ukafunida kunusu lukumi zoka kuchamo tindo UNBS ya kona mu dustam waka alkoholi kikombu cha drink ayagalo kumusumula kuba zero musambu zile mu musambu satu nya satu mwendemu.
1: Not for sale to persons under 18. Please drink responsibly.
2: Mchala.
3: Mwanje dadi.
2: Ochimanyi tabana batu usu ukuda kumasomero. Na isi ntezivu ze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Tunasasuru uruva nyuma.
3: Na ye dadi. Rajita tusasula anga tukoze sa momo.
2: Otio.
3: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Ateno mwatu. Osobola no kufuna loni ya school fizi kumomo. Mpozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
2: Wabulu oli mchara mugezi nyo.
4: Checho chenyini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba no kusinga wo. Atenga na masomera gakozesa momo. Gani na mukiso kuangula vani. Kone vilabe vilala nkumu. Osobola no kufuna loni ya school fees kumomo. Niga star. Emumu kaga tano star. Mnana noti hashi. Oba kozesa momo app.
5: MTN.
6: MTN Momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda. Kuno kufuga nyoko kuangula. Kwa kilizi wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
7: Skabon!
8: Nyumiru uwe kuwama kuru weekend yeno. Kuru wokora kuka!

0: Enyumirwa ni vacharibo, oruva nyumaru okukowa, bolika ungezi, chifule chenja uro, elafula blikasera kechi jukizo, ngabu okume mikwano jo, katisitula vibe, ne bond 7, nyono obuvunanyi zibwa, omwenge, tegukiriz wabo batanaweza miaka 18.
1: Mchala.
2: Mwanje dadi.
1: Uchimaita abana batu usu ukuda kumasomero. Na isi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Tunazasuru uruva nyuma.
2: Na ye dadi. Rajite tusasula anga tukoze sa momo.
1: Otio.
2: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Ateno mwatu. Osobola no kufuna loni ya school fizi kumomo. Mpozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitegera dadi.
3: Uli mchara mugezi nyo.
4: Checho chenjini. Mwangu la school fees wa mwaka mulamba no kusinga wo. Atenga na masomera gakozesa momo. Gari na mukiso kuangula vani. Kone vilabe vilala nkumu. Usubula no kufuna loni ya school fees kumomo. Niga star. Emumu kaga tano star. Mnana noti hashi. Oba kuzesa momo app.
5: MTN.
6: MTN Momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda. Kuno kufuga nyuko kuangula. Kwa kilizibwa wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
0: Akaungezi ngopo yemu ne babadebo waliwe chintu kimwe kibakumira wamu ye bond 7 bond 7 muhomu atinga bakumira wamu ngabo omukwano katenyumirwa ne bachalibo oluva nyuma lwokukowa bolikaungezi chifule chenja uro era fula blikasera kechi jukizo ngabo okume mikwano jo kati situla vibe ne bond 7 nyono obuvunanyizibwa omwenge tegukirizwa abo batanaweza miaka 18.

0: Uwangule na kayimbako. Teka mwaka yimba kwa singo kwa gara kwa MTN Kola Tunes. Ofu kena mkisa hizo kwa uwangule ya mkuzi boda boda makumi abiri. Ofu kaba nekubukada makumi ya namu uviri. Ofu kabi wakagwira wo. Niga mnyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka yimbako. Sumulu la vibeso. Nekola Tunes o kufumu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
2: MTN, ilunga mizibwa chitongole chi Uganda Communications Commission.
3: Oli mchife chitufu, mwudobu tufu, wamune DJ Jet B. Wamama kumo mzi, omziki, baitebute.

Tuende we. Tuli kuchenda musa mpaka siri sakali satu fema mafarwa kwa sima tuli na hai. Nyambira liyo kumpimpia.

ize gali mukuba disco ya lupola sima ku weekend na ba warning ya nema gandi ketonyeka kwake na lairo kufana obutanya.

Kwetuli timu ya kwanga ya Bungereza. Bungereza ukure mbele timu ya kwanga ya Spain ukure ziri biri kuemu ziri biri emu ziri biri kuemu Bungereza taina bude bwa kuemura ikarubiye ganyi England ekarubiye ganye egaye neda sebu ewakanyi sebu gencha edakika ziri makumi ya namubire za katamara kundira Bungereza biri emutimye kwangira Spain Bungereza biri emutimye kwangira Spain Bungereza nengira bana bobora bayimba okuwe soko tera sikwe kulya nyatu jebego

0: kaba kubye benda na guwe toro ranga mege babiri kange ingira Afghanistan kukunula yo binira deni ule ndiba
1: megenda wagenzi weru
0: Ungereza buka saka wadasa ze Spain ndiba kuro kipa na atumbe la mubanga nkule atumbe za sound wangeza nbagamba ya mawe mbuenu waza mbuenu waba James vitu waba havuencho mwana kutakutere gora mpuenda kujendo mwuzi serebule mama shanturi otia alivatia kakule engeza wanukadi ya chenve vudewe ligenze liyo muzanyu wa timu ya Gwangiri ya Bungereza Nico Orai muzanyu wa timu ya Manchester City arubo demu wanu arubo do muzanyu wa Barcelona atenga muzanyu wa timu ya Gwangiri ya Spain ya Itibalamin Yamar Naslai Ebana nakiri la kudongo biri Spain biri timu ya Gwangiri ya Bungereza nibulio mwa kurembe demuko Spain ya sosene ba mungata de ba muaura kati Bungereza niba mugasi Tembo Mako Gambotia abana bali walisalize matuga muri mutya mwena mikwano jange Gambotia munywan katende wakatende fancha attend and sans fancha workshop abana bali ku matuga fancha workshop bali batia niba bali kwera konga mutumbo de sedumere bogora simba runakuru anchia Ritu waura abarenzi mu bamenyi. Muri umwayo gede kimala. Muri umwe tesetese kimala. Unaulira. Unaulira. Kale ne wechi tebe kiri. Fatima Ugambotia Gugu na timu ya Gwangiri ya Spain bageza ko kubanga bayi yanaye Bungereza Gubia Jude Victor William Beringa mu Bungereza ageza ko kubanga Vimba Natres Adenjaman Anthony Michael Godin muzanyi wa Barcelona ya inendiba Anthony Michael Godin ya inagwa iseka pepe tu wano Natres Jude Victor William Beringa na gumo na waseno Myros Anthony na usi sikeri sikeri kwa lekipa na nyoza Myers Anthony Lewis Sikeri birthday boy Roma Zaribu wage ya Zaribu abiri mukaga omwezi ogumwe ndajyo juzi wano biri mukaga jimyaka makumi abiri ejobukuru myaka makumi abiri ejobukuru kali nubwe chitibwe chitikade ya chenvu yine genze liyo mzanyu watime Gwangiri ya Bungereza adije keni keni maka Israeli kuye hamu wadekade ya chenvu mpira gwe gwasa tumu nana ku timu ya Gwangiri ya Bungereza ari nu yavudde ku timu ya Crystal Palace ogena ku timu ya Manchester City era asisemwa no muzanya itiba Dani Olmo Carvajal na kila kudongo le fali na ganti sibo tukora ibyo kusika banno biveko ne minister mutuzo ya gana ibyo kusika jejuzi wono biri abiri nga tuli mu covid Bungereza ekoramu wana nchuka chuka England bakoramu wana nchuka chuka bakulengeza Myles Anthony Lewis Sikeri ne Anthony Michael Godin uno musome sabajayo era yunge dokungera amanya ganti kakati ya chiba chibe akenti kiba kibe omutende suwa Bungereza tayina buda lese Morgan Elliot Rodgers yingi demu wana ukongero teka weji ingi Jeye babiri umutende suwa timu ya Gwangiri ya Bungereza Thomas Tuko yonge dokuye ya ganti kakati ayagala goro ndala Anthony Michael Godin ya mujeyo Leusisikeri na mujeyo nareta muzanyi David James Gana wa Everton nareta muno muzanyi aitibwa Morgan Elliot Rodgers wa Chelsea amurese Mungereza singo guru ensimbi nyingi mukadeki 10 na musanvu. Saja bamuteka mwe nusu abachusi. Bamuteka mwe nusu abachusi. Kale nu ahingizi dwa muwano. Okongera na ye okuteka wembera. Yomu kubangereza. Abayisemu

okufuna emipiira gy'omukambori nze kamwa kwogera olina okuba ng'otaddeko airtime ku ssimu yo so seyange wasiringi siribiri ku mukutu gwennakuuli deni ne ku mobile money wakati w'enkumi bbiri mu bitaano n'okudda waggulu 6-2-5-6-9-20 Gorogoro ya timu ya Bungereza ni Spain. Spain wangu de Bungereza goro 3-2 DJ Fit. Wamaba nubaganyo kuhunko la kumbaga inti mbade wano mstudio zi. Nyezo kurabe simu ya ngega data ye na wede kuna nati kakati. Aba antuare timu abafu. Uma DJ Fit wama soko ugenda u. Wamaba iluma nendo zi wetana gara wawo. Saidi ze zugoti ya wunga kugumu. Tulabi. Simu eno yinyini yejira. Mbango urumu mwana biku tama. Sita, biri tanu tanu, sachira babiri se.

sita cheda bubili star emu hash VIP VVIP sita biri tanu tanu sita cheda bubili star mashirumba mkulete de VIP erike mipira jiri ena jikora odi munana nina VVIP mipira satune singwa ya VVIP olino mukambudi kulibugura simba masebra banyaru tulikuwane zisinga sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash sita biri tanu tari sita chenda mubiri sita mashirumba nkugambye ka VIP nkatade kokuriko ne VVIP erije tuita marikupu suondo sipesuru jitutumi expendable maragwe sita biri tanu tanu sita shinda mubiri sita emu hash rumba sita biri tanu tanu sita shinda mubiri sita emu hash soko funeka VIP karike tuiseru paratiporo maranyosi malakupu sita biri tanu tanu sita chida bubiri sita mashirumba na kugambi olino mukambodia wa saba sajo olino mukambodia wa rene mukambodia buka jumbe tumita chuchu mporogo makubanga muna ange sivi angu togezanga no musembelezo urumanyi manyi fumuliza njira mbwe ngura gwenjo gira katenga jinjeri ya suruwa zikabaka feka bai jumbira ye kalalanku makamula rika ukwakari ya ukaringa njuchi kakalalanku makimante geza nyoka uli nila kusiwa ye kalima kansinjo chigere cha mbogo chintu chisikirize cha katonda chitafe ye chile sela ndachuwa mirimirandi dodi disori ya mpungu luka roba anji rukuma nanta wetua tumita ruangu ratenga rumama kumanga mami denseno amami denseno ne ya rula chichitegeza ye rumama roba na bana tumita ruangu la ye maso moja arengira wala gambi ye maguru nyonda tenga makura gabu gana mpada wa mfumbi ya gana mgemoni ya zaumu sisipe mamu sotamu tadiba mumu tenza gu hibu tumwe itila ye namu usomu nyangu guba la gala gocha gusi wa anko ye nanyi ninsi kuno kwetu habaye togera kuna anta kubwa buwami wakubwa buwami utekwa kweba za nieto gana chababa tekeza na anta kubwa mgongo uvo kumubu za buto dache nyuma nyuma chivari bagamba mwadete mbima nyuburu unji katekeza jinanta unwa chitekeza babayo gede toya nukura nanta nukura jinanta sipa mugatenga nanta songu wa murunwe yenzo mukambodi wana anda tunwa mukama nanta bipinga nanta zibirwa kubo nanta etolwa nyanja tema nyirwa nanta njinya mukatebi njini munye ndo kuso uzito umuru wanyamuri omutano muterugwe mutio gubari nsimi nibiku musaba saja saba komazi njogera kusaba runga tenga saba taka saba wangzi salamba stavule buganda sabi nitu sebu guruwa nyomo umuzibu nanta nyome buwa yesebu ufu wango segu wanga sekariba kango tebakani kakotaba ya denja gayo anko yeseke sa alinama jimbi tomuzanyi saye chuchu antihira daba ya bana bano yesero atikala takateba litunga yesema ndagame nyembazi nigama nani gaju wanga yesemu nywa yeseduge ay saba sajanzo msajabu kazi wasani savane dida nyanyi nyanga kabiru kunguvu wapena koja wameja mwazara ufutaka wafeburi wanuburi mumuchagwe fabana penye nyanyange jaja mbazira wali nando ziku wabugere da ukaanguru mira mchukwanya mchikaji wana wakanga wakura wa malalo katono waka sende simba kwetuliru wakura eranga anjo kerevyo na wakanti usimu kambodi lewa kusanga angongea sita biri tanu taru sita chira bubiri sita mwashirumba simanya yeji tomo kambodi biya yitu vyokere vyenjo kebi anyumu ogera wero ne msani kire mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne mbozi ne m

0: Abaye, oyina mukyala nga yakulekawo bamuwagalwa wa kuli distance. Musembeze njagala gye kobulo sokompe mukolasi reverse muchimba kino.
1: Yo, ekutoka mbalo lisemoli chokali, oliwacha watoto wa njumani twali, kalinalia nini kama ni pesi ndiyo. Womborodi kwa ngomba nguze ndiyo, wendiyo tumoyo kwangu kwangu. Utuli mpulire biwomvu mapema, kalinda takaona kwenyu.
0: Oh, friend.

0: tunyumi rwa disco mchigunda tulilai kudoti musabunoti nyashenda musambu asa tunoti no ndine liane liyo mlezi bali itali nje cobra cobra njia kumanyoli mbaluno wa sinzira kuchokuru wa ndika
1: sanga umanyira wa baby ati true story la baby romu wa baby chitiera
0: mbaka nebu vira dala kumutima vidi yenu ya furuma
1: kweli negera kufuma sana na nebate chari mancha aso hakutuka kuwa nukunene
0: au wenyini njia kumanya wakamu family wali weya ima.

0: Basajja baagala bugendo basaleko wa bedisco. Ogambi baina kufunira ku namba kyentufu.
1: 0 3 1 0 3 1 3 5 9 5 5
0: baba kufuna. Wewe. Songa mboja baba.
2: Chilo muganda wa.
0: Ndi sedanio ne rali side kyentufu awo.
2: Zimuange mwawina.
0: Abantu bange bali batya mwawina awo.
2: Mwawina bali kiri ya ni hapa agaranyo.
0: Ndine chane jomu lezi zazeko wa mechika haa.

0: kula kwa wana ndasa mungera kukutowa omukwano munti kuno
1: netisa kasukari simululuza
0: wena sema ukagala yalia ya galomulelevu
2: abaye nakuoni zone kukamba abana wa imba balisika longa baba ikira konge vio kula vilako lia ya galomulelevu kula
0: agamanti kula kwa wano ndasa mungera kukutowa omukwano munti kuno